Я б закреслив, якби так просто. Ці сторінки видно ще відголосся. Я зірвав свій внутрішній голос. Ти була все, а тепер тільки осінь. Без тормозів, просто на осінь.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
0: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.
2: Янтарне FM. 97,6. Радіо рідного.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти!
2: Ветеранський бізнес.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин «Майфіш» в Івано-Франковому. «Майфіш» – і життя відчувається смачніше.
4: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.
5: Свіженький український трек.

0: зробити.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
1: Реклама.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Є танці, які народжені для усмішки. Подоляночка – легкий і жартівливий танець із взаємодією між партнерами. Тут багато гри. Рухи ніби підколюють одне одного, відповідають і підхоплюють настрій. Танок звучить просто, але саме в цьому його чарівність. Він створює атмосферу свята без зайвої показовості. Колись його танцювали після роботи на вечорницях і ярмарках, а сьогодні подоляночка – улюблений номер ансамблів, бо завжди викликає усмішку в залі. Танець, у якому радість говорить сама за себе.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Радіо рідного міста 97,6.

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум». У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
3: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
4: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
5: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро – відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.

0: 5А. Телефон 067 551 59 39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
1: Реклама.
3: Свіженький український трек на Янтарне.

Історія одного хіта. Пол Маккартні розповідав, що ця прекрасна пісня «Yesterday», йому наснилася. All my troubles seem so far away. А ось з текстом було все складніше. Перші слова, які самі лягли на мелодію, не мали сенсу. Слова «scrambled eggs», тобто «омлет», римувалися зі словом «legs», тобто «ноги». Назва ж пісні «Yesterday» виникла незадовго перед тим, як було написано остаточну версію. До речі, Пол Маккартні записав цю пісню у супроводі струнного квартету. Решта учасників гурту «Бітлз» участі в цьому не брали. Можливо, саме з цієї причини вони спочатку не хотіли включати цю пісню до альбому «Help». Офіційно це пояснювалося невідповідністю пісні іміджу гурту.

0: хіта. Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
2: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: радіо рідного міста. Янтарне ФМ.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Єдиною межею наших завтрашніх звершень стануть наші сьогоднішні сумніви. Франклін Рузвельт.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
4: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88.
5: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
6: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай «Янтарне

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: 9 година. Янтарне FM.
1: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.
2: Маємо вже 9.03 на годиннику. Всім доброго ранку. Саме так починаємо свій новий день із чашки кави чи чаю і з ранковим шоу «Не спати». Сьогодні на зв'язку з тобою Софія Труш. Буду до 13.00. Традиційно ми починаємо із важливих новин нашого міста і нашої громади. Тому прокидаємося разом, вриваємося в новий тиждень. Маємо вже сьогодні 13 липня на календарі. Що ж на вихідних такого важливого сталося, слухаємо просто зараз.
1: Новини на Янтарне FM.
2: У Можиловицькій гімназії відкрили простір пам'яті полеглих захисників, які віддали своє життя, захищаючи свободу, незалежність і територіальну цілісність України. Тут розміщено портрети випускників школи та жителів села, зокрема Ярослава Мотака, Андрія Демоса, Василя Бубіся. Захід об'єднав громаду в спільній молитві та вшануванні пам'яті героїв. Новояворівська міська рада інформує роботодавців та осіб з інвалідністю про можливість долучитися до важливого опитування. Його проводить Офіс омбудсмана. Результати опитування допоможуть визначити основні проблеми та напрацювати пропозиції для покращення держполітики. Потрібні лінки в Телеграмі і Фейсбуці «Янтарне FM». На Яворівщині сталося ДТП на автодорозі сполученням Львів-Шегині в місті Судова Вишня. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися мотоцикл «Хонда» та автомобілі «Міцубіші» під керуванням мешканця Івано-Франківської області віком 27 років. Мотоцикліст загинув. Також в межах іншого інциденту затримали зловмисника, який під час конфлікту завдав ножових поранень 40-річному жителю Яворова. Потерпілий госпіталізований. У координаційному центрі при Яворівській райадміністрації фінішував літній дитячий табір. Участь в ньому була безкоштовною, а програма поєднала освітні, творчі, спортивні, патріотичні та психологічні заходи. Протягом табірної зміни діти долучалися до занять з арт-терапії, танцювальних майстерок, вокальних занять, шашкових турнірів і брали участь в патріотичному флешмобі. Такі маємо основні місцеві новини станом на 9 ранку. О 10 вже будемо слухати оновлений випуск новин. А за всією свіжою інформацією, як завжди, слідкую в наших соцмережах, в телеграм-каналі та у Фейсбуці «Янтарне FM».

0: Реклама. Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
1: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
5: Реклама. Янтарне FM.

Національний банк введе в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. Якщо слідкували за новинами, то точно вже чули цю інформацію. Банкнота буде присвячена поету-шістдесятнику і політв'язню СРСР Василю Стусу. На одній стороні купюри, власне, буде саме зображення Василя Стуса, а з іншої сторони буде зображений філологічний факультет Донецького національного університету, де, власне, і навчався сам митець, і який нині названо на його честь. Вже з 4 вересня зможемо на власні очі побачити та потримати ці банкноти в руках, не почати користуватися. Теж символічна така, власне, дата. Чому саме в обіг входить 4 вересня? Тому що це річниця акції протесту проти політичних репресій щодо української інтелігенції. Тож теж досить така символічна буде для нас подія. Насправді гарна, хороша інформація. Вже можна побачити фото попереднє, так, зображення, як воно буде виглядати. І, власне, пам'ятаємо собі, що вже 4 вересня маємо таку дату важливу, бо насправді такі дні теж повинні бути в нашій пам'яті, щоб вкотре розуміти, що репресії були завжди і вони тривають до сьогодні, тож таким чином теж будемо вшановувати пам'ять усіх наших українців.

0: погода на Янтарний ФМ.
1: Новояворівську маємо зараз плюс 17 градусів тепла. Сьогодні в нашому рідному місті буде переважно хмарна погода, але із проясненнями. Максимально температура підніметься до плюс 23, але синоптики попереджають про те, що ближче до вечора можуть бути опади, такий невеликий дощ, тому якщо маєш якісь плани, справи в другій половині дня, то краще з собою прихопити парасольку. Так само, якщо їдеш до Львова, там теж сьогодні хмарно, є пориви вітру і теж можливі опади ввечері, тому краще парасоль з собою взяти. Нас також слухають просто зараз у Яворові. До речі, вже з пройдешнім днем народження вітаємо всіх жителів, мешканців міста. І зараз в Яворові плюс 17. І протягом наступних днів, в принципі, по всій Яворівщині прогнозують вже потеплішання. З кожним наступним днем температура буде ставати все вищою і вищою. От на наступних днях вже температура підніметься до позначки плюс 28-29 в Новояворівську і загалом в цілому Яворівському районі. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні. Гуртівня знаходиться у Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
0: Реклама.

0: Charity.
1: Ви вже у нас питалися, коли знову прийде в студію Володимир Ярославович Мацелюх, міський голова Новгородської громади, щоб відповідати на запитання. То, власне, вже знаємо, що 16 липня о 16-й чекаємо Володимира Мацелюха. Як завжди, в нас стандартна процедура. Ти запитуєш, він відповідає. Але дуже просимо вас всіх завчасно написати всі свої запитання, бо вже в сам день інтерв'ю ми не будемо приймати нових. Тому, будь ласка, зробіть це, поки що є час. Можна ці запитання писати або нам в телеграм-канал Яндарна FM, там допис буде прикріплений, або у Фейсбуці в коментарях. Якщо дуже хочеться анонімно, то ви можете це зробити анонімно, також написати нам чи приватно, наприклад, в телеграм на номер 098-286-88. Запитання будь-якого характеру, може щось цікаве стосовно доріг, може стосовно медицини чи якихось інших важливих тем. Така нагода є раз на 3 місяці. Коли в прямому ефірі ми, власне, слухаємо відповіді на всі ці запитання від жителів, від мешканців нашої громади. Тому не стидайтеся, пишіть і запитуйтеся все, що вас цікавить. Вже 16 липня о 16-й в прямому ефірі можна буде слухати цей ефір на хвилі 97.6 або паралельно дивитися пряму трансляцію на нашому ютуб-каналі Янтарна FM. І, до речі, всі наші попередні інтерв'ю, всі розмови теж є на нашому ютуб-каналі збережені, тому якщо хочеться передивитися попереднім, то це теж можна зробити.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
7: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
8: Реклама.
9: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.

0: Україні 10 година. Яндарне ФМ.
1: Як тривають літні табори в громаді та що відомо про рейдову обласну перевірку Укртрансбезпеки? Вітання, з вами Марія Канцеляристи. Тепер коротко про це та інше. І спершу до локального. У храмах Новояворівської громади тривають літні табори для дітей. І міська рада інформує, що на учасників чекають катехизація, пізнавальні зустрічі, банси, ігри, творчі заняття та спільна молитва. Тож слідкувати можна за сторінками парафій, де є розклад і деталі про реєстрацію дітей.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Згідно з офіційними даними, у європейських країнах зафіксували понад 10 тисяч випадків смертей під час рекордної спеки, яка охопила захід континенту наприкінці червня. Моніторингова мережа, яка підтримується Європейським центром із профілактики та контролю захворювань і Всесвітньою організацією охорони здоров'я, надала відповідні дані. Переважна більшість смертей, а це більше 9 тисяч, це люди віком 65 років і старше. Німеччина фінансує постачання 50 тисяч ударних безпілотників для України. Це замовлення стане однією з найбільших відомих закупівель БПЛА для країни і її західним союзником. Про це повідомляє агентство Reuters. Замовлення включає впівдрони українського виробника. Вони оснащені програмним забезпеченням американської оборонної компанії та розроблені для автономного відстеження та ураження рухомих цілей на фінішному етапі польоту. Президент України Володимир Зеленський заявив про майбутнє переформатування уряду та силових структур. Найближчим часом Верховна Рада має розглянути кадрові призначення і звільнення, які можуть суттєво змінити склад Кабміну. Глава держави подякував прем'єр-міністерці України Юлії Свириденко за чітку, стабільну та ефективну роботу на посаді.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Інспектори управління державного нагляду Львівщини під час рейдової перевірки виявили дві вантажівки, які порушили вагові норми. На перевізників склали матеріали, за якими передбачений штраф. Про це повідомила Укртрансбезпека. І тепер ви в курсі всіх подій, тож ефір триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: настрій з Янтарне ФМ.
1: Актуальні новини прослухала. Вже через 10 хвилин поговоримо про поєднання кольорів, які створюють дорогий вигляд без зайвих витрат. Тому обов'язково не перемикайся і залишайся на хвилі 97.6.

Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм. Древон BBS.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
2: Реклама.

Ну, тепер трошки про моду маємо інформацію від одного з провідних дизайнерів в Україні, Андре Тана, який назвав поєднання тих кольорів, які створюють дорогий вигляд без зайвих витрат. Тобто не обов'язково купувати супердорогі речі, головне правильно вміти їх стилізувати, поєднувати між собою, враховувати модні тенденції. Тому, власне, маємо від дизайнера українського 4 безпрограшних поєднання, які дуже так оживлять, пожвавлять ваш образ і додадуть йому елегантності. На його думку, це такі комбінації. Перший є мікс, це оливковий, бургундій і молочний. Поєднуєте такі кольори в своєму образі і, відповідно, отримуєте дуже гарне, дуже стильне поєднання, яке насправді виглядає безпрограшно і дуже стильно. Наступна комбінація – це поєднання блакитного кольору з таким бежевим молочним відтінком. Теж дуже стильно, дуже красиво, дуже свіжо, особливо для літа, те, що треба. Наступна комбінація – темно-синій, білий і карамельний. Тобто тут такі контрастні кольори, але теж виглядає дуже гарно, дуже ефектно. Ну і чорний з червоним акцентом – це теж про елегантність, про стиль і завжди безпрограшна абсолютно комбінація. Круто виглядає як для якихось робочих візитів, так і для святкових якихось так подій. Класика, червоний, чорний завжди виглядає суперово. Власне, поєднувати ті кольори між собою – це вже дуже класне вміння. І дійсно не обов'язково супер там дорогих якихось аксесуарів чи супер дорогого вбрання, щоб виглядати стильно. Досить просто вміти і знати, як класно це гарно між собою поєднати.

0: на Янтарне ФМ.
1: Тепер розбираємося із погодою. Маємо у Новояворівську зараз плюс 18 градусів тепла. На вулиці сьогодні буде переважно така хмарна погода, але із проясненнями. Проте ближче до вечора синоптики говорять, що можуть бути дощі по Яворівщині. У нас Яворівський район досить таки великий, тому десь трошки та й може накрапати. Власне, у Львові та ж ситуація. Якщо їдеш сьогодні, збираєшся до Львова, то краще з собою все ж таки парасольку прихопити. Там максимальна температура сьогодні підніметься до позначки плюс 24 градуси тепла. Слухають нас також із столиці. В Києві зараз плюс 19. Там також сьогодні хмарна погода і вітряно. Порив вітру до 13 метрів на секунду. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31, і їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.
0: Янтарне ФМ.
1: Я думаю, що практично кожен вже спостерігає, як батарея часто розряджається значно швидше в телефоні, не через те, що там ти часто нею користуєшся, чи в телефоні якусь виконуєш роботу, а просто, власне, спостерігається така дуже-дуже слабка динаміка батареї з часом. Це все може залежати, зокрема, від певних застосунків, які є завантажені на вашому телефоні, які програми знижують, власне, цю активність, так? Поговоримо про це буквально за кілька хвилин.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: На дворі 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама.

твого акумулятора, батареї, це не завжди про те, що батарея зношена. Насправді, вся причина може бути в окремих застосунках, бо деякі програми постійно працюють у фоновому режимі, використовують, наприклад, геолокацію, чи регулярно оновлює дані, тому, власне, заряд твоєї батареї зменшується набагато швидше. Звісно, що якщо говорити про застосунки, то тут найбільше енергії. Звісно, що витрачають соціальні мережі. TikTok, Instagram, Facebook постійно завантажують новий контент, проходять сповіщення, там використовується часто камера, і ці додатки часто у нас працюють в фоновому режимі, а все це збільшує навантаження на акумулятор. Крім цього, навігаційні застосунки, якщо ти часто користуєшся картами, Google-картами чи Waze-ом, наприклад, так, де використовується GPS, локація, то, звісно, що тут теж заряд батареї сідає, особливо, якщо, наприклад, в тебе якась тривала довга поїздка, то там постійно мобільний інтернет вімкнений, яскравий дисплей, і це теж може стати однією з таких головних споживачів заряду. Ну і месенджери, такі як Telegram, там Viber, WhatsApp, теж постійно ти мусиш там перевіряти нові повідомлення, є багато сповіщень, автоматично завантажується фото, відео, дзвінки плюс також, тому це теж впливає на автономність смартфона. Тому щоб акумулятор, в принципі, працював довше, час від часу перевіряй статистику використання батареї в твоїх налаштуваннях, там ти побачиш, які з додатків найбільше, власне, використовують активності, вимикай все, що тобі не треба, що працює в фоновому режимі, вимикай геолокацію в окремих застосунках і за можливості зменшуй кількість зайвих сповіщень. Це дуже прості дії, але це допоможе продовжити час роботи без підзарядки.

0: Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. «Смоукхаус Барбекю». Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте «Смоукхаус Барбекю» на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.
5: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 11 година. Яндарне ФМ.
1: Як тривають літні табори в громаді та що відомо про рейдову обласну перевірку Укртрансбезпеки? Вітання, з вами Марія Канцеляристи. І тепер коротко про це та інше. Спершу до локального у храмах Новояворівської громади тривають літні табори для дітей. Міська рада інформує, що на учасників чекають катехізація, пізнавальні зустрічі, банси, ігри, творчі заняття та спільна молитва. Тож слідкувати можна за сторінками парафій, де є розклад і деталі про реєстрацію дітей.
0: Новини на Янтарне.
1: До новин держави та світу. Згідно з офіційними даними, у європейських країнах зафіксували понад 10 тисяч випадків смертей під час рекордної спеки, яка охопила захід континенту наприкінці червня. Моніторингова мережа, яка підтримується Європейським центром із профілактики та контролю захворювань і Всесвітньою організацією охорони здоров'я, надала відповідні дані. Переважна більшість смертей, а це більше 9 тисяч, це люди віком 65 років і старше. Німеччина фінансує постачання 50 тисяч ударних безпілотників для України. Це замовлення стане однією з найбільших відомих закупівель БПЛА для країни і її західним союзником. Про це повідомляє агентство Reuters. Замовлення включає впівдрони українського виробника. Вони оснащені програмним забезпеченням американської оборонної компанії та розроблені для автономного відстеження та ураження рухомих цілей на фінішному етапі польоту. Президент України Володимир Зеленський заявив про майбутнє переформатування уряду та силових структур. Найближчим часом Верховна Рада має розглянути кадрові призначення і звільнення, які можуть суттєво змінити склад Кабміну. Глава держави подякував прем'єр-міністерці України Юлії Свириденко за чітку, стабільну та ефективну роботу на посаді.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Інспектори управління державного нагляду Львівщини під час рейдової перевірки виявили дві вантажівки, які порушили вагові норми. На перевізників склали матеріали, за якими передбачений штраф. Про це повідомила Укртрансбезпека. І тепер ви в курсі всіх подій, тож ефір триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Зберігай свій настрій з Янтарне FM.
1: Найближчі кілька днів нам синоптики знову передбачають підвищення, значне підвищення температури, знову буде спекотно, ну а спека створює додаткове навантаження на всі системи автомобіля. І деякі звички водіїв влітку тільки погіршують ситуацію і можуть призвести до дорогого ремонту, тому за короткий час розповім тобі, яких помилок варто уникати, щоб продовжити ресурс авто.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
5: Втомився?
6: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
5: Можливо, варто звернутись в Тея?
7: Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
9: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога. А я зовсім не хвилююся.
10: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
9: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
10: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Найближчі дні нам передбачають знову сильне підвищення температури, буде спека. Ну, а висока температура повітря випробовує автомобіль насправді не менше, ніж зимові морози. Саме влітку двигун, система охолодження, шини, акумулятор працюють в складніших умовах. І дуже часто багато водіїв навіть не підозрюють, що власними діями можуть скорочувати термін служби машин. Тому зараз розберемо такі кілька найпоширеніших помилок. І перша з них – це ігнорування рівня охолоджувальної рідини. Якщо її недостатньо, або якщо вона давно не змінювалася, то двигун може перегрітися, ну а це загрожує дорогим ремонтом. Ще одна звичка – різко вмикати кондиціонер на максимальну потужність зразу після посадки в розпечене авто. Так не треба робити. Фахівці говорять, що спочатку треба відкрити вікна і двері на кілька хвилин буквально, щоб трошки випустити гаряче повітря, і тільки після цього ви вже запускаєте кондиціонер. Крім того, не менш небезпечно нехтувати тиском в шинах, бо коли спека, то повітря всередині них розширюється, і надто високий чи занизький тиск може призвести до нерівномірного зношування гуми, відповідно тут вже погіршення керовності і інших власне незручностей. Ну і ще одна помилка – це залишати автомобіль під прямим сонячними променями на тривалий час без захисту, бо через перегрів швидше старіють пласткові деталі салону, страждає покриття, ну а температура всередині потім сягає просто небезпечних значень, і це, звісно, шкодить нашому здоров'ю. Тому беремо до уваги всі ці основні такі правила, здається, дуже елементарні звички, але якщо їх дотримуватися, то це дійсно допоможе уникнути зайвих витрат на ремонт і збереже ваш автомобіль в хорошому стані навіть в найспекотніші дні.
1: Янтарне ФМ.

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Реклама.

16 липня в 16 годині вечора, це буде четвер. Запрошую вас всіх вімкнутися на прямий ефір, відкриту розмову з міським головою Новоюрівської громади Мацельок Володимир Ярославович. Це така традиція, раз в кілька місяців він до нас проходить студію Янтарна FM і відповідає чимненько на всі запитання, які пишете, лишаєте ви нам, наші слухачі і підписники радіо Янтарна FM. Тому не стидайтеся, думайте, згадуйте, що би такого хотіли запитатися в мера, може про дороги, може є якісь тематики, які стосуються освіти, медицини чи інші важливі теми. Будь-які запитання пиши нам у Телеграм. В нас там є допис прикріплений в нашому Телеграм-каналі. Ну, або якщо зручніше, то йди на наш Фейсбук, там теж є пост, теж в коментарях можна залишити. Якщо хочеш прямо так дуже анонімно, то окей, пиши нам приватно в Телеграм на номер 098-208-688, але, власне, під час прямого ефіру абсолютно всі питання теж зачитуються анонімно, максимум називаю лише ваше ім'я, то пишіть всі свої запитання, поки ще є час, бо вже в четвер ми не будемо приймати нових запитань. Тому обов'язково встигніть це все зробити. І вже в четвер, 16 липня о 16 підключайтеся. Можна буде слухати прямий ефір на хвилі 97.6 або дивитися паралельно, буде йти пряма трансляція на нашому YouTube-каналі Янтарна FM. Тому, щоб не пропустити, візьми собі вже підпишись. І якщо хочеш, до речі, подивитися наші попередні інтерв'ю з мером чи будь-які інші інтерв'ю, то теж заходь на наш YouTube-канал Янтарна FM. Там все є збережено. Можеш переглянути і обов'язково залишати там свою активність показувати, бо нам все важливо, і коментарі, і ваші лайки, ну і, звісно, що самі запитання. Тому чекаємо, і вже 16 липня в 16 годині будемо слухати прямий ефір.

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
4: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
5: Бедронка вже у Новояворівську?
6: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
7: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: Україні 12-та година. Янтарне ФМ.
1: Куди запрошує Новояворівська лікарня імені Юрія Липи та коли притулок домівка врятованих тварин у Львові готує благодійний базар? Вітаю, це Марія Канцеляристи. Нині про факти доби. Перша локальна Новояворівська лікарня імені Юрія Липи запрошує майбутніх батьків на день відкритих дверей у пологовому відділенні 15 липня. Початок о 10:30. Під час зустрічі розповідатимуть про необхідні документи, речі для мами та малюка, особливості перебування у пологовому відділенні та надаватимуть відповіді на всі запитання.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Поблизу молдовського села Копанка в Паві вибухнув російський дрон типу «Гарань-2». За даними Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ Молдови, йдеться про російський безпілотник «Шахед», який пролетів через повітряний простір Молдови під час атак на Одеську область України. Як повідомив молдовський генеральний інспекторат поліції, в межах Каушанського району його мешканці виявили цей літальний апарат. Україна отримала майже 3 мільярди доларів у межах першої програми політики розвитку робочих місць і зростання приватного сектору в Україні, що реалізується Світовим банком. Про це повідомила прес-служба Мінфіну. Кошти спрямують на підтримку макрофінансової стабільності і фінансування пріоритетних видатків держбюджету в умовах воєнного стану. У червні 25-го року до України надійшли нові партії медичної гуманітарної допомоги загальною вартістю понад 34,2 мільйона гривень. Вантажі передали партнери з Норвегії, Німеччини, Польщі, Франції, Фінляндії, Угорщини та США. Допомога спрямована на підтримку системи охорони здоров'я та забезпечення медзакладів лікарськими засобами, діагностичними матеріалами, медвиробами та обладнанням.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. Притулок домівка врятованих тварин запрошує небайдужих принести особисті речі для благодійного базару добра, анонсованого на 25-26 липня. Усі кошти, які отримують із продажу, витратять на підтримку тварин у притулку. Подія відбудеться у Львові на вулиці Олекси Довбуша, 24. Захід триватиме з 12 до 22, а вхід – це донати від 200 гривень. І на цей момент це все, і понеділок дарує кращу музику.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

багато людей починають день з чашки кави чи чорного чаю, вважають їх найкращими напоями для бадьорості. В принципі, ми один раз розказували, що і кава, і чорний чай прекрасно бадьорять, але нові дослідження свідчать, що деякі види чаю можуть не тільки заряджати енергію, але й позитивно впливати на пам'ять, на концентрацію і загальне здоров'я мозку. Що це за чай такий, розкажу вже за 5 хвилин.

0: Реклама.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.

0: Я-ю є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Реклама. Янтарне ФМ.

0: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.
1: Звісно, що ми завжди хочемо мати при гарному гуморі, при доброму здоров'ї, тому шукаємо прості способи підтримати здоров'я і свого мозку. Зокрема, в будь-якому віці це залишається актуально. І звісно, що ми знаємо, що треба мати повноцінний сон, має бути фізична активність, збалансоване харчування, але значення має і вибір напоїв. Дослідники

корисніший для мозку, містить дуже велику кількість антиоксидантів, які допомагають боротися з вільними радикалами і захищають наші клітини від пошкоджень. Простими словами, краща пам'ять, краща зосередженість, ну і в принципі, сам чай зелений дуже позитивно впливає на когнітивні функції. А знову ж таки, звідси і процеси навчання, запам'ятовування, обробка інформації. Крім того, ще дуже корисний може бути чай із мелісою. Він дуже гарно впливає на нервову систему. Його, в принципі, так давно вивчають, так? І насправді дослідження показують, що він може сприяти ще й покращенню уваги, пам'яті і швидкості мислення. І насправді вже доведено, що дійсно гарно заспокоює нервову систему. Чай з розмарином теж демонструє дуже цікаві результати. Його такі ароматичні речовини теж допомагають краще концентруватися, знижують розмову втому, позитивно впливають на пам'ять, а деякі дослідження навіть показують, що сам аромат розмарину може тимчасово покращувати швидкість виконання розумових завдань. Звісно, що ні один напій не може повністю захистити від вікових змін чи, наприклад, когнітивних якихось порушень. Звісно, що треба тут і мати повноцінний сон, і хороше збалансоване харчування, але чай дійсно може стати дуже корисним елементом вашого здорового способу життя. Вони не є універсальним засобом для покращення пам'яті, але дуже позитивно впливають на роботу нашого мозку. Тому, хто любить каву, то не забуваємо і про неї, але разом із тим також можна експериментувати із різними видами чаю, знову ж таки пити із розмарином, із мелісою, із женшенем, і звичайний зелений. Це піде тільки на користь.

0: погода на Янтарне ФМ.
1: Сьогодні у Новояворівську похмура погода із проясненнями. Зараз в нашому рідному місті маємо плюс 20 градусів тепла. Сьогодні температура підніметься максимум до плюс 23, але ближче до вечора синоптики говорять про те, що можуть бути опади, тому краще з собою прихопити парасольку. Та сама ситуація і у Львові. Там зараз хмарно, але очікується на дощ в другій половині дня. Ну і плюс маємо пориви вітру до 12 метрів на секунду. Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.
0: Янтарне ФМ.
1: Часом вже буквально за кілька хвилин поговоримо про новий рекорд Гіннеса. Концерт в Лондоні, на якому було встановлено одну із найбільшу кількість людей-слухачів.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

0: Радіо рідного міста. Янтарне FM.
1: Тепер про один із рекордів, про який зараз в мережі масово говорять. Йдеться тут про концерт Pitbull'а в Лондоні. Там було встановлено новий рекорд Гіннеса, саме 22 141 людина в лисих накладках зібралися на літньому концерті в рамках фестивалю. І насправді виглядало це все дуже екстравагантно, дуже кумедно, але насправді дуже круто, бо представники книги рекордів Гіннеса одразу це зафіксували і прописали як світовий рекорд за наймасовіше зібрання людей з накладними лисинами. Як би воно не звучало, але така ідея з'явилася після того, як за останній рік на виступах артиста почав набирати популярність такий тренд вірусний, коли шанувальники приходили на його концерти в образі самого Pitbull'а, тобто там з лисиною, темними окулярами, шкіряною курткою. Спочатку просто обмежувалися аксесуарами, там окулярами, курткою, ну а потім вже реально почали купувати оці такі накладки на голову, лисини, так, і таким чином приходили на концерт. Навіть в рамках самого фестивалю вже стоять у крамі там завжди ярмарки, кіоски з відповідними тими такими накладками, люди їх купують і таким чином приходять на концерт, нібито в образі самого Pitbull'а. Ну і от, власне, за останній концерт, фестиваль вже встановлено світовий рекорд. Чи ще на якомусь концерті ця цифра перейде межу, побачимо згодом. Ну, але наразі маємо цифру в 22 141 людину.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
4: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
5: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
6: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88.
0: Реклама.
7: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Куди запрошує Новояворівська лікарня імені Юрія Липи та коли притулок домівка врятованих тварин у Львові готує благодійний базар? Вітаю, це Марія Канцеляристи. І нині про факти доби. Перша локальна Новояворівська лікарня імені Юрія Липи запрошує майбутніх батьків на день відкритих дверей у пологовому відділенні 15 липня. Початок о 10:30. Під час зустрічі розповідатимуть про необхідні документи, речі для мами та малюка, особливості перебування у пологовому відділенні та надаватимуть відповіді на всі запитання.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Поблизу молдовського села Копанка в Паві вибухнув російський дрон типу «Гарань-2». За даними Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ Молдови, йдеться про російський безпілотник «Шахед», який пролетів через повітряний простір Молдови під час атак на Одеську область України. Як повідомив Молдовський генеральний інспекторат поліції, в межах Каушанського району його мешканці виявили цей літальний апарат. Україна отримала майже 3 мільярди доларів у межах першої програми політики розвитку робочих місць і зростання приватного сектору в Україні, що реалізується Світовим банком. Про це повідомила прес-служба Мінфіну. Кошти спрямують на підтримку макрофінансової стабільності і фінансування пріоритетних видатків держбюджету в умовах воєнного стану. У червні 25-го року до України надійшли нові партії медичної і гуманітарної допомоги загальною вартістю понад 34,2 мільйона гривень. Вантажі передали партнери з Норвегії, Німеччини, Польщі, Франції, Фінляндії, Угорщини та США. Допомога спрямована на підтримку системи охорони здоров'я та забезпечення медзакладів лікарськими засобами, діагностичними матеріалами, медвиробами та обладнанням.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. Притулок домівка врятованих тварин запрошує небайдужих принести особисті речі для благодійного базару добра, анонсованого на 25-26 липня. Усі кошти, які отримують із продажу, витратять на підтримку тварин у притулку. Подія відбудеться у Львові на вулиці Олекси Довбуша, 24. Захід триватиме з 12 до 22, а вхід – це донати від 200 гривень. І на цей момент це все, і понеділок дарує кращу музику.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Радіо рідного міста 97,6 FM.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес.
4: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимось. Як можна не знати букви?
5: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
7: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.

0: облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Це була соціальна реклама.

Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25. Реклама.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Реклама

0: В Україні 14 година. Янтарне FM.
1: Про який автопробіг інформує Івано-Франківська селищна рада та що відомо про новий дитячий центр ментального здоров'я у Львові. Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляристи. Нині про актуальне.

0: Свячений 30-й річниці від його дня народження. Після молитви на початку заходу присутні вшанували пам'ять полеглих захисників хвилиною мовчання. Колона авто вирушила маршрутом Івано-Франкове, Львів, Сокільники, об'єднавши рідних, друзів, побратимів, керівництво громади, жителів і всіх небайдужих, які прийшли віддати шану захиснику. Під час автопробігу учасники зробили символічні зупинки в центрі Львова та на вулиці Стрийській, де Петро проживав разом із дружиною. Фінішував автопробіг спільною молитвою та панахидою на цвинтарі. Фото деталі в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському про затримання 10 осіб із групи, яка жорстоко вбила двох мешканців села Калинівка на Київщині. Це, на жаль, військовослужбовці і колишній командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов. Нагадаємо, що в ніч на 28 червня група військових увірвалась на територію приватного будинку в селі Калинівка Білоцерківського району Київської області, де викрала братів Мосичуків і вивезла їх у невідомому напрямку. ЗМІ писали, що конфлікт міг розпочатися з побутової суперечки через шум мотоциклів.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Львівська обладміністрація, благодійна організація «Карітас» Чеської Республіки та клінічний центр дитячої медицини підписали тристоронню угоду для створення сучасного дитячого центру ментального здоров'я. Новий простір облаштують на базі клініки психічного здоров'я дітей, підлітків і молоді клінічного центру дитячої медицини на вулиці Дністерській у Львові. У центрі працювати дитячі психіатри, психологи та логопед. Тут передбачили і простір для групових занять, денний стаціонар, сенсорні кімнати і все, що потрібно для роботи мультидисциплінарної команди фахівців. І це все головне нині і далі музика цього липня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Вмикай свій настрій. З Янтарне ФМ. 97.6. 97.6.

0: Реклама.
1: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
2: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
1: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
2: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
4: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.

0: «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
2: Реклама.

всі. Більше, ніж ми знаємо, є сенс в історії цій. Еволюція свідомості когось одного сприяє еволюції свідомості усього. Позаду тривога, попереду дорога. Від себе до себе, від себе до Бога.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
3: Янтарне ФМ.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
1: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
0: Реклама.

0: В Україні 15-та година. Янтарне FM.
1: Про який автопробіг інформує Івано-Франківська селищна рада та що відомо про новий дитячий центр ментального здоров'я у Львові. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і нині про актуальне. І спершу локальна добірка. Івано-Франківська селищна рада розповіла про автопробіг пам'яті Петра Ткачика, присвячений 30-й річниці від його дня народження. Після молитви на початку заходу присутні вшанували пам'ять полеглих захисників хвилиною мовчання. Колона авто вирушила маршрутом Івано-Франкове, Львів, Сокільники, об'єднавши рідних, друзів, побратимів, керівництво громади, жителів і всіх небайдужих, які прийшли віддати шану захиснику. Під час автопробігу учасники зробили символічні зупинки в центрі Львова та на вулиці Стрийській, де Петро проживав разом із дружиною. Фінішував автопробіг спільною молитвою та панахидою на цвинтарі. Фото деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському про затримання 10 осіб із групи, яка жорстоко вбила двох мешканців села Калинівка на Київщині. Це, на жаль, військовослужбовці і колишній командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов. Нагадаємо, що в ніч на 28 червня група військових увірвалась на територію приватного будинку в селі Калинівка Білоцерківського району Київської області, де викрала братів Мосичуків і вивезла їх у невідомому напрямку. ЗМІ писали, що конфлікт міг розпочатися з побутової суперечки через шум мотоциклів.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. Львівська обладміністрація, благодійна організація «Карітас» Чеської Республіки та клінічний центр дитячої медицини підписали тристоронню угоду для створення сучасного дитячого центру ментального здоров'я. Новий простір облаштують на базі клініки психічного здоров'я дітей, підлітків і молоді клінічного центру дитячої медицини на вулиці Дністерській у Львові. У центрі працювати дитячі психіатри, психологи та логопед. Тут передбачили і простір для групових занять, денний стаціонар, сенсорні кімнати і все, що потрібно для роботи мультидисциплінарної команди фахівців. І це все головне нині і далі музика цього липня.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Рідне місто звучить на 97,6 FM.

0: Реклама. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
4: Хух. Щось все в тумані.
5: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Реклама.

0: motion.
1: Расскажи мне свои сны.

0: 97.6. Янтарная FM. Янтарная FM.
1: Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття. Я тобі свій номер на папері напишу, ти його не вивчиш за все життя.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товарс.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товарс.пл».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
6: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
7: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
6: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівський Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
8: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери, 21А.
9: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери, 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
10: Реклама. Янтарне FM.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Що відомо про вітрильну зустріч ветеранів на Яворівському морі та якою є заборгованість з виплати заробітної плати в області? Мої вітання, це Марія Канцелярист, і нині важливі подробиці. І на початку до новин локального блоку. Яворівська районна рада розповіла про четверту львівську вітрильну зустріч на Яворівському морі. Це щорічний захід, який об'єднує ветеранів, їхні родини та волонтерів. Тут вони долучились до вітрильних прогулянок, покаталися на байдарках і сабордах. Такі ініціативи є надзвичайно важливими, адже сприяють фізичній та психологічній реабілітації ветеранів, об'єднують громаду та популяризують здоровий спосіб життя.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Європейський Союз і Велика Британія запровадили нові санкції проти десятків російських кіберзлочинців, кадрових співробітників розвідки та організацій за масштабні гібридні операції, шпигунство і диверсії в Європі. Про це повідомляє видання The Guardian. Фінляндія створила підземне місто для мільйона людей на випадок війни з Росією. Ця локація діє під Гельсінки. Мережа містить понад 5500 бомбосховищ. Вони оснащені автономними системами та використовуються в мирний час як спорткомплекси. Україна отримала нові мобільні тренажери F-16, що дозволить більш ефективно готувати українських пілотів для виконання складних бойових операцій. У Міноборони України додали, що завдяки мобільності тренажери можна швидко переміщувати та забезпечувати безперервний навчальний процес. Ця нова поставка збільшить інтенсивність тренувань і розширить можливості для підготовки більшої кількості екіпажів без втрати якості навчання.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І наприкінці про інформацію з області. Станом на 1 червня загальна заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах Львівщини складає 105,8 мільйона гривень. У порівнянні з попереднім місяцем сума заборгованості зросла на 10,5%. Найбільшу частку боргу формують промислові підприємства. Із загальної суми 62,4% це заборгованість нарахована ще за попередні роки. Про це повідомило Головне управління статистики у Львівській області. І це все про основне, і все про нове вже скоро.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.

0: мене від тебе тиск.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Це була соціальна реклама.
3: Янтарне ФМ. Так звучить твоє рідне.

0: реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
4: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне FM розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 FM. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне FM – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Не всі танці йдуть прямо. Кривий танець – один із найдавніших хороводів в Україні. Його виконують змійкою, з вигинами та змінами напрямку. Танок має обрядове походження і символізує рух життя. Найчастіше його танцювали навесні, на відкритому просторі. Кривий танець – коли шлях важливіший за форму.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне FM – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
4: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль. Айс-латте. Кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.
5: Я

0: В Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: Що відомо про вітрильну зустріч ветеранів на Яворівському морі та якою є заборгованість з виплати заробітної плати в області? Мої вітання, це Марія Канцелярист і нині важливі подробиці. І на початку до новин локального блоку. Яворівська районна рада розповіла про четверту львівську вітрильну зустріч на Яворівському.

0: сприяють фізичній та психологічній реабілітації ветеранів, об'єднують громаду та популяризують здоровий спосіб життя.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Європейський Союз і Велика Британія запровадили нові санкції проти десятків російських кіберзлочинців, кадрових співробітників розвідки та організацій за масштабні гібридні операції, шпигунство і диверсії в Європі. Про це повідомляє видання The Guardian. Фінляндія створила підземне місто для мільйона людей на випадок війни з Росією. Ця локація діє під Гельсінки. Мережа містить понад 5500 бомбосховищ. Вони оснащені автономними системами та використовуються в мирний час як спорткомплекси. Україна отримала нові мобільні тренажери F-16, що дозволить більш ефективно готувати українських пілотів для виконання складних бойових операцій. У Міноборони України додали, що завдяки мобільності тренажери можна швидко переміщувати та забезпечувати безперервний навчальний процес. Ця нова поставка збільшить інтенсивність тренувань і розширить можливості для підготовки більшої кількості екіпажів без втрати якості навчання.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І наприкінці про інформацію з області. Станом на 1 червня загальна заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах Львівщини складає 105,8 мільйона гривень. У порівнянні з попереднім місяцем сума заборгованості зросла на 10,5%. Найбільшу частку боргу формують промислові підприємства. Із загальної суми 62,4% це заборгованість нарахована ще за попередні роки. Про це повідомило Головне управління статистики у Львівській області. І це все про основне, і все про нове вже скоро.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм. Древон BBS.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
4: Знову не бачиш, котра година?
5: А-а.
4: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
7: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Реклама. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: Реклама.
2: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
1: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
0: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
2: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
7: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098 369 04 66.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама. 97,6

0: В Україні 18 година. Янтарне ФМ.
1: Як пройшла вітрильна зустріч на Яворівському морі для ветеранів та коли черговий захід анонсує Новояворівська лікарня імені Юрія Липи. Вітання для вас працює Марія Канцелярист. Тепер говоримо про підсумки. І до новин держави. Міністерство оборони України за перше півріччя 26-го року збільшило на 30% кількість кодифікованих і допущених до використання дронів. Це 413 одиниць. Це в порівнянні з торічними показниками. Також їх стало на 73% більше у порівнянні з аналогічним періодом 24-го року. Серед кодифікованого найбільше ударних дронів. Коптерного типу, безпілотники на оптоволокні та дрони «Фронтстрайк». У Міноборони України навели назви деяких з нових дронів, зокрема це «Оптослон» і «Білий вовк».
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального Яворівська районна рада розповіла про четверту львівську вітрильну зустріч на Яворівському морі. Це щорічний захід, який об'єднує ветеранів, їхні родини та волонтерів. Тут вони долучились до вітрильних прогулянок, покаталися на байдарках і саббордах. Такі ініціативи є надзвичайно важливими, адже сприяють фізичній та психологічній реабілітації ветеранів, об'єднують громаду і популяризують здоровий спосіб життя. Івано-Франківська селищна

0: присутні вшанували пам'ять полеглих захисників хвилиною мовчання. Колона авто вирушила маршрутом Івано-Франкове, Львів, Сокільники, об'єднавши рідних, друзів, побратимів, керівництво громади, жителів і всіх небайдужих, які прийшли віддати шану захиснику. Під час автопробігу учасники зробили символічні зупинки в центрі Львова і на вулиці Стрийській, де Петро проживав разом із дружиною. Фінішував автопробіг спільною молитвою та панахидою на цвинтарі. У храмах Новоєврійської громади тривають літні табори для дітей. Міська рада інформує, що на учасників чекають катехізація, пізнавальні зустрічі, банси, ігри, творчі заняття та спільна молитва. Тож слідкувати можна за сторінками парафій, де є розклад і деталі про реєстрацію дітей.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до анонсів. Новоєврівська лікарня імені Юрія Липи запрошує майбутніх батьків на день відкритих дверей у пологовому відділенні 15 липня, початок о 10:30. Під час зустрічі розповідатимуть про необхідні документи, речі для мами та малюка, особливості перебування у пологовому відділенні та надаватимуть відповіді на всі запитання.

0: північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 градусів, а в день 23-28 із позначкою плюс. Можливі грози, тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це всі акценти доби, а після них ефір триває з музикою літа.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
3: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама. Янтарне ФМ.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно

0: Почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Радіо Ян.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Хух. Щось все в тумані.
4: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Іноді сила виглядає легкою і дуже граційною. Козачка на Волині має особливий характер – ніжний, але впевнений. У танці багато обертів, підскоків та плавних переходів, де головний акцент – на красі руху й подачі. Колись козачку танцювали на вечорницях і святкових гуляннях, а зараз вона стала впізнаваною візитівкою волинських колективів. Це танець про ніжність, яка має характер. Козачка, що звучить як елегантна,

0: Партнер проєкту мистецтво танцю на Янтарне ФМ зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
2: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
1: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
2: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.
5: Свіженький закордонний трек на «Янтарне ФМ».

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Як пройшла вітрильна зустріч на Яворівському морі для ветеранів та коли черговий захід анонсує Новояворівська лікарня імені Юрія Липи. Вітання для вас працює Марія Канцелярист. Тепер говоримо про підсумки. І до новин держави. Міністерство оборони України за перше півріччя 26-го року збільшило на 30% кількість кодифікованих і допущених до використання дронів. Це 413 одиниць. Це в порівнянні з торішніми показниками. Також їх стало на 73% більше у порівнянні з аналогічним періодом 24-го року. Серед кодифікованого найбільше ударних дронів. Дронів коптерного типу, безпілотники на оптоволокні та дрони «Фронт Страйк». У Міноборони України навели назви деяких з нових дронів, зокрема це «Оптослон» і «Білий Вовк».
0: Новини на Янтарне-ФМ.
1: І до локального Яворівська районна рада розповіла про четверту львівську вітрильну зустріч на Яворівському морі. Це щорічний захід, який об'єднує ветеранів, їхні родини та волонтерів. Тут вони долучились до вітрильних прогулянок, покаталися на байдарках і саббордах. Такі ініціативи є надзвичайно важливими, адже сприяють фізичній та психологічній реабілітації ветеранів, об'єднують громаду і популяризують здоровий спосіб життя. Івано-Франківська селищна рада розповіла про автопробіг пам'яті Петра Ткачика, присвячений 30-й річниці від його дня народження. Після молитви на початку заходу присутні вшанували пам'ять полеглих захисників хвилиною мовчання. Колона авто вирушила маршрутом Івано-Франкове, Львів, Сокільники, об'єднавши рідних, друзів, побратимів, керівництво громади, жителів і всіх небайдужих, які прийшли віддати шану захиснику. Під час автопробігу учасники зробили символічні зупинки в центрі Львова і на вулиці Стрийській, де Петро проживав разом із дружиною. Фінішував автопробіг спільною молитвою та панахидою на цвинтарі. У храмах Новояворівської громади тривають літні табори для дітей. Міська рада інформує, що на учасників чекають катехізація, пізнавальні зустрічі, банси, ігри, творчі заняття та спільна молитва. Тож слідкувати можна за сторінками парафій, де є розклад і деталі про реєстрацію дітей.
0: Новини на Янтарне-ФМ.
1: І до анонсів. Новояворівська лікарня імені Юрія Липи запрошує майбутніх батьків на день відкритих дверей у пологовому відділенні 15 липня. Початок о 10:30. Під час зустрічі розповідатимуть про необхідні документи, речі для мами та малюка, особливості перебування у пологовому відділенні та надаватимуть відповіді на всі запитання.

0: 16 градусів, а в день 23-28 із позначкою плюс. Можливі грози, тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це всі акценти доби, а після них ефір триває з музикою літа.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ 97.6.

0: Disco. Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
0: Реклама. Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Реклама. 97,6 FM.

0: Україні 20-та година. Янтарне ФМ.
1: Радіо рідного міста. 97,6.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама.
3: Янтарна FM.

Радио Янтарная ФМ.

Україні 21 година. Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Вмикай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97,6. 97,6.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом. Радіо

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама.

0: Янтарне FM. 97,6. Радіо рідного міста.
1: Привіт, здається, я скучив. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Наші розкриті не спить.

0: Реклама. Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища. Новий стиль починається тут! Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм. Древон BBS.
1: Реклама.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчар на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики.

ранкова незручність, тільки ранкова похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі, з якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається, часто закритися хочеться, але дарма. Ось вже нове серце.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.